0: mä tuppua. Antik niin päätä piissin. Antikaa kinuhtsi tämä hupatuupinnan nuu kunnan. Kimmukkinnan ja nuu. Siksi keitsitä pian nuu, että siksi ahkuu minnaan. Annen kiuhtaa päiksi, mutta se mukpinnan naapinaa tuusi. Ouu, kikaa kiikaa, mutta on. Niistä vatsimaan kähsi päätä piissin.
1: CJWEFM, a Windspeaker Media radio station, broadcasting from the AMSA studios in Calgary. This is CJWE, Alberta's best country.
2: Welcome to Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on Alberta's best country, CJWE.

Haasikki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tumanisti aasin nohki itsiikki taistuuka tuupua. Haamoi. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.